tá dám go híving ach leochlach le teochttaí atá gardú aimimseir agus é choirs dádal inéag ní bagirtá bhd uinge an tahrú éráide níos mó. Tá sin so tá sé ar cheantas dúmhláin smóríomh bhí an mar ragir ganda ar sin tá cóhaon tú fáras geltanas cinúna chun sríanana chur leis a déobh domda agus tíar aon tú ina gníomhíochttaí ar san in éhiráide. Sanna Grand Sodansra i Gardon Chaidán rachtíocht níos fear. Fiach míid ar bhhuilí geist leis a ggóon tú chunastán tetas a chur a bhaim, agus a bhfuil ar siúil in god eile den dom. Chunra idir náisiúnta cheangla ó thiobh dlí é cóhaon tú fáras a ghlachach ag cap féhéon cógáil náisiúnta aontaithe i fithe chuideach. Tá sé mar aim leis a déobh domda a thuairt féhhain dó céim Celsius nó 1.5 Celsius más féidir a gomráid leis na livéil réamh thuns glíocha. Tugtar beag nach gach tíar ar dom le chéile in ngealtanas as tíochtaí gás capitasa a leabhdú. Leagan gach tíarmach a sprucanna féin ó fithe chuide go le déantar nó honrú ar na sprucanna sin gach chuid bliana. Sa chuan tú leagtar amach sásrí tréhearcach tuairisciú agus muoinú don chóraach i gcoinne na héráide. Táthair ag súil chumá go dacóid tíortha forbartha le tíortha bochta chun i riúnú agus maiú i dhéanamh. Ghaingnigh an taontas chuan tú fáras in fithe séideag a chur i gcríolár mheartas éráide é. Chun gealtanais an aontais a cholaíonna in fithe séideag, cheolann comisiún an chuan tú las don áirip. Plaid faidir aimseach chun athrú ó bhanna dhéanamh ar conas a bharan daoine san áirip, conas a taistealaítear, conas a fástar bia agus conas a déantar gnó. San áirbhs a phlean tá beartas foingeamh sa glúiseachta, talamhíochta agus bitheoig súlaachta. Fithe fithe leag an taontas sprucanna éráide níos uilmhíní amach dá féinig. Sheol sé go ndéan fí astaíochtaí gás teapa tasa a lídú chuig a chuig féingéad fé fithe trocha i gcomráid le levéil níiad a gnócha. Sin mór sprucatá ag naontas ná an neodrucht i ráide bhaint amach fé fé caiige. Fithe fithe haon tugad bunús líd as na sprucanna leagtar amach sa chuantas las an áirip. Sa dlí ar ráide áirippach, leagtar amach, sprucanna, ceangaltacha, tas na bolsáid ar fad agus tá beartta ann chun súlaich méid ar dulchan cín agus gníomhíochtaí a lasúda ar éir. Le foingeamh glan, gealagar cheorclach agus golóir eile tá saoil acnamíoch an aontais á thafalún lú ag an lí sin, chun sprochanna chuantas páras a bhaint amach. Bhí ról lárnach ag Parliament na Hárpa in amart na Hárpa ar san na héráide bhain lú. Ba in Parliament a bhí dungmhailte sprach éráid nódracht fithe chuige a chéanamh ceangaltach ó thiobh dlíada, agus den na feisirí Greenscrúdú ar reachtaíocht lena chintú go gcóilíonig an taontas a blogádaí. Bhí in Parliament ar chús caníochta chumá san éileh ar aistú cór a thacaíon leis na hoibrithe agus na réibiún is mó atá thíos leis an aistrú ó bhór slí úntaise. Tacaíonn si go chuthasmhach le ceartas éráid de domda, cintíonn si go gcuireann an orb a cean chothram leis an muoinú idirnáisiúnta don chóraach a gcuinemh na héráide ó éráide, go háirithe do thír a bochta. Tá sé tácht a thuiscint carás a dagan na hastaíochtaí is mó, cé go bhfuil sé mar aim ag an tsin neodracht carbóin a bhaint amach fé fithe séasca, tá sé fós ar bhar a lista agus i freagras beagnach aon trian de hastaíochtaí domda, siad an gcóil agus an fás tún scliach tapa is mó is cúis le seo. Níos an tan stáit aonta, tá India sa tríúhaid ar an lista, agus ó fithe fithe trí araig sé an taontas orpach atá sa cearrúhaid. Tá astaíochtaí a lídú go seasta go naontas le bíant beagan uas. Tá sprucanna ulmhíonacha leaga síos i go leor tíortha bochta, ach tascaíonn airgead agus teicneolaíocht uatha chuige seo. Thip ar roinnt náisiún a bleanna éráide an uachanrú rud a agan na muinfar amach an spruc domda de 1.5 céim. Gan tamaitas cóireanta chun mór athrú éráide chosc is léir ná tucaigh feabhas ar a scéal mar a bhí beartaithe le cóhaon tú fáras. Tháinig míadú ar nimní sa in anair, fithe fithe chuig nuair shínigh an tuachtarán Trump ordú feimeachán chun an stáit aontaithe a tharraing siar ón gcóhaon tú.
Curran coentu fares on crater foil, agus fuing fein agus fe gach tir atashe nes brukna vintamach. Lanig an tentus agus part na horpa, gahara eraig e gaeluf, ginivu corum prainach sonna heraida. Tresha tail, ni ahnian an gearchim eraida, ian choring. Europar Radio, Radio Grace on Parliament na Horpa, a churn podcrail a sot a da lahar.

An bunú sa bhíle cine í hús webbanníte ná brise suas na Húgslava ag tús na éidir nóchadaí. Ba chonaim thó síalach í an Húgslav a raibh sé phoblacht páirtaghinte. An Slóvéin, an Chóit, an Bhosnia agus an Herzegovéin, Montenegro, an Vacadóin agus an Tírbia. Thosna si a tuit amas a chéile nuair a cailg Josip Broz Tito a bhí i gceannas ar an gcónaim le fada i 1908. Dairigh le Tito cofirmíocht íogar a bhaint amach idir na grúpa etnacha ag súlas i Jugoslav, ach nuair a cailg é tháinig méadú ar an náisiúnachas agus ar an égósaíocht fola túil. I 1901 dógar an Slóvéin agus an Chóit an Abh Splachas. Thug arman phobal sa Jugoslav a bhí fé cheannas na Sarbíocht an chud is mó freagairt a réignach ar an Vógartson. Thuir sin chuoinlucht an Bhosnia agus an Herzegovéin go lua, áit a raibh an éagsúlacht etnach is mó ins na sé phoblacht. Bhí Bosniaigh nó Moslamaig Bosniacha, Croatig agus Serbiaig in a gcónaí an gluachóngracht a chéile sa Tírsan. I 1902, dógar an Bosnia agus an Herzegovéin in Abh Splachas, rud a spreag cogad bruadóil agus castaid a roinn faction ag súile. Hasta go Serbiaig na Bosnia a raibh tacaíocht a fáile có rialtas na Serbia agus arman phobal sa Jugoslav, Serbia mhórach rathú, tréigh lána etnach dhéana bheith dhaoine ná Serbiaig iad ó ceantar féin i gceannas. Ba thiombal de bhuadúlacht an chogigson is Srebrenica, baile in Irthe na Bosnia. Dógar náisiún aonta gur limistéir sábháilte bhí ann i 1903. Chiúlaigh sé sin ná cheart go dáilch aonúntaí armthe nó gníomh naidech ann. In anáin san chuir fórsaí Serbiacha an Bosnia an ceanta fé léigar, rud a chur cosc ar ruchtan ar bhí, sláthairtí leis agus cabhar chuin uil. Fé bhí uil 1905 bhí cuasaí an Srebrenica tí pléasca. Bhí an baile plódaithe leis na mílta díadnathe Bosniaicha a bhí tar éis tithe ann an ceantar má guaid. Bhí sé gan chosant agus bhí mór gantanas ann ó thaobh banríochtanas de. I bhan aon lá déag do bhí uil 1905, chabh fórsaí Serbiacha an Bosnia fé cheannas an ghinearáil Ratkom Mladic Srebrenica. Ní raibh an cathlán cumad de síochána olnach a bhí ann leis na náisiún aontaithe in ann an ghabháil stop. Ón buintas an denag ár córas ó chuir ir agus buachalaí Bosniaicha agus díobhríoh maná leanaí agus daoine éasta an gceanta le lámh láidir. Thar na léanta ina dhéag san chur ag thart ar 8,000 Bosniaicach fir agus buachalaí den chud is mó chun báis an Srebrenica agus a cheantar má guairt. Chur ag carpáin na níospaiteach an Alóigeanna. Duna go láirdaíomh a bhaint easta agus a éilicha arís ar bowl mar chud den iarracht chun an cine íthú a cheilt. Dénag na mílta ban leanaí agus daoine éasta a íbert le lámh láidir agus dulling idir 20,000 agus 20,000 ban agus cailín fa réigean gnéasach.